treba mi pomoći. Lucan od nula pa sve do ponoći. Tu nema spas, tu nema kruva. Imam kretenski osmijeh od uva do uva. Žila mi kuca, stegne oko srca. Zbog njemu mi muca, nekam ka štruca. Ekipa me pljuca, al nije me briga. Ja pribacujem kanale, ma ne znam ko da igra. Pa namištam boju, svitlo, kontrast. Puljin u ekran, oči će mi otpast. Doživit ću kolaps,

0: iz arhiva Renato Pernić.
1: Jutro smo u potpičnu, ali krenimo jednim redom. Evo prvo svega lipan pozdrav od mene, ja sam Serđo Valić. Bračni par u 1975. Litova svodimo, Marija i Marko Barbić. Odrasla jelva visoka. Jo.

0: Leona Lewis, sjećaš, hit je to bio.
1: Da, da.
0: Hit je bio, pa gdje je ona, ko zna. Završila je onaj neki reality show u Engleskoj.
1: Gdje je Leona Lewis,
0: tako je. Dobro jutro, Matija, još jednom. Reci.
1: Ma
0: ništa. Dobro jutro. Toni Teković priko stakla. Dobro jutro Nikoli Milatu koji je birao glazbu, Toni naravno u režiji. To je ekipa koja će biti s vama sve do 12 sati. Što reći, evo zadnja subota u kraju 8. mjeseca. Tri točkice.
1: Da, evo, ja sam u vremenu googlao gdje je Leona Lewis.
0: Gdje?
1: Kaže da je usmjerila svoj fokus prema obitelji, zdravlju i performansima uživo.
0: A.
1: Tako da ne snima više, već samo live-a.
0: Dobro, sad mi pogledaj ko pjeva. Toni, ko pjeva ovu pjesmu? Sad će mi Toni šapnut. Vatra. Slatke suze, gorka ljubav. Nisam mogu izdržati dok nisam čuo vokal, ali kasnije je isto nek. Se i ono navesite. Isto tako, molim te da mi saznaš gdje je nek sada.
1: Ma, neki on pjeva.
0: Neki on pjeva. Oj, oj, oj, bit će ovo veselo do podne. 7.34 skoro. Čućemo kako nas vrijeme očekuje. Sad nije pitanje koliko je toplo, nego koliko je vlage, ili sad ćemo si još izmisliti nešto. Neke...
1: Googlao sam dove nek.
0: Dove nek.
1: Tu je nek.
0: Nek. Nek je vrat. Aj, joj, da. Nek.
1: Evo, nek se...
0: Nek se vrati.
1: Nek torna con da la strada al palco.
0: Nek se vrati.
1: Da. Nek mu neko kaže da je bilo dosta.
0: Nek. Ako tako kažeš, nek tako bude.
1: Evo, sad sam googlao samo nek i zašlo mi je nuklearna elektrana Krško. Evo, gdje čovjek.
0: Tamo je.
1: Dela u Sloveniji, da.
0: Dela u Sloveniji, promijenio je profesiju.
1: Da, da. Evo.
0: A dobro, ima smisla. Da.
1: Nek ili rođeno ime mu je Westinghouse-ov tlakovodni reaktor snage 696 megavati. To mu je rodno ime.
0: 697 je bilo.
1: A, gle, s litima
0: je pala
1: jedan megavat izgubija.
0: Jedan megavat? Meganek. Ali on je u meganekima se računa.
1: Da.
0: Meganek i sad razmi. Ne znam kako da ima vrat širi od glave. Meganek.
1: Laura, non c'è, a nek...
0: Neka.
1: Neko će.
0: Neko će.
1: A evo da podne samo tako, priča do neko.
0: Da. Ali poslije imamo pinguini, tatići, nukleari. Si čuo za njih?
1: Da, oni su mi dobri.
0: Odlični su.
1: Oni su super. Poslušajte ih, ljudi.
0: Da, nakon vatre imamo, znači, se i ono navesi te nek. I onda imamo Giovanni Wannabe, pinguini, tatići, nukleari. To je slično sa nuklearnom elektranom.
1: Ništa nije bez
0: ništa
1: razloga.
0: Nije, to je naš Nikola je jako, jako pomno odabrao, znači povezano, i onda ti je na kraju, nakon te dvije pjesme su I got a feeling in my body. Užiš, feeling. To nije mala stvar.
1: Svaka tableta koju popijete završi u moru, piše glas istra. Sad zamišljaj jednu ribu na neufenu.
0: Neko fenu.
1: Da.
0: Dobro, Toni, čao. Toni, čao. Da si u rođen u Vijetnamu bi bio Toni, čao. Evo, poslušali smo naravno u šotofondu vatru, ali sad to sam htio dobiti, evo, da čujemo ove uvodne taktove našeg neka. Naš lipi.
1: Njegove ripove.
0: Imali smo vatru, a sad imamo vrat.
1: Da. Nuklearnu elektranu Krško.

0: Na poljani Mate Balota, Speškarije i Mrkata.
1: I evo ga, tu je Matija Ljuba na tržnici. Čujemo se?
2: Da, evo, to zvuči kao neki roman ruski. Matija Ljuba na tržnici.
1: Matija Ljuba na tržnici. Onako, egzistencijalni roman. A je li egzistencijalno na tržnici?
2: A, onako, dosta uspavano ću ti reći.
1: Čada?
2: Da, nije neka gužva, nije neka navala. Onako, taman bi se rekla.
1: Taman?
2: Tak se i naoblačilo, tako da niti sunce više ne tuče.
1: Ali je sparina?
2: Ne, neki vitar se...
1: A oni put je došao...
2: Neki vitar u glavi, da, ili oni put je došao
1: kako neki vitar. Kako... Da. Dobro.
2: Ne znam ko čuješ na mobitel da onako baš...
1: Ne.
2: Puše taj vitar.
1: Ajde, ajmo ušutit 3 sekunde.
2: Da, sad je on šutio. Sad je on šutio.
1: Da. Ali, evo, osim vitra, šta još imamo na tržnici?
2: Ima svašta. Ponuda je stvarno bogata, pogotovo voće i pogodi. Šta dominira?
1: Pomidori.
2: Grojze.
1: Grojze. Da.
2: Na sve strane, ali pod broj 2 su pomidori. Čak sam našao sortu volovsko srce, koje onako dosta rijetko se nađe.
1: Da, i ono je jako dobro.
2: Jako je dobro, da, ali onako ima tanku kužicu i mekan je unutra, pa ovoga, jako nezgodan za transfer, za prijevoz očito, ali odličan.
1: Jasno.
2: Ono što sam primijetio i na tržnici i na ribarnici su fluktuacije cijena. Kolike su to razlike od prodavača do prodavača, tako da ljudi atento, pazite.
1: Da, treba dobro.
2: Cijene idu od skupog do još skupljeg, ali su tipa smokve od 3 do 8 eura.
1: Da, to je stvarno velika,
2: do 5 eura, razlika.
1: Velika amplituda, da.
2: Da, mislim, lako nama kojima smokve rastu u studiju.
1: Nego.
2: Ali i ljudi koji nemaju smokve se moraju dobro paziti ko će ih kupiti za 3 ili 8.
1: Pa jebe, to je stvarno.
2: A onda velika. Na peškariji, di apsolutno dominiraju kalamari, znači jedva i vidiš drugu ribu uz kalamar, te kreću od 20 do 30. Znači 10 eura je škulja.
1: Da, i to kad stavimo u ovaj prijašnju valutu koju smo imali, to je 75 kuna.
2: Tako je.
1: To,
2: čekaj,
1: kamo gremo? Malo se moramo svi kalmati, bimo rekli. I to baš nema smisla.
2: Samo došli su policijih 6.
1: E, a dobro, oni su takovi.
2: Su stabilni.
1: Stabilni su.
2: Nepromjenjivi,
1: da. A pošto si ti?
2: A ja nemam cijenu.
1: Tako je.
2: Za što je ostalo tu,
1: je master.
2: Neću reći da, evo ga, ti si više reklamirati. Ja sam izbješao reklamu i onda ti nas uvališ. Sad si primorio tu kompaniju da nas plati.
1: Sad moramo svih spomenuti, Vizu, i Maestro. I Haalanda, Revolucija.
2: I Sonja Tekovića.
1: I Sonja Tekovića. American Express, on ima, on je bivši New Yorkčanin. Tako da, ni šanke s tim se more na tržnici. Tako da, cash je cash, Anthony Cash.
2: Da. I Ante Gotovina.
1: Dobro, imaš još završne misli?
2: Ne, to. Evo, kažem, ljudi, ima ponude, ali dobro pazite. Napravite 2-3 džira ako treba, 4 ako treba. Pogledajte si kamo su smokve 3, a kamo 8 i kamo su kalamari 20, a kamo 30.
1: Ben, sve si reka, tornaj se i hvala lipa.
2: Ajde.
0: Na poljani Mate Balota,
3: Speškarije i Markata.

0: Radio
1: Tržnica.
2: Danas ćemo jako brzo pričati jer imamo jako puno mailova, čak preko 20, pa Mati izvoli.
3: A u pozadini jako lagana muzika.
2: Tako je, jedno smo mi tako nabrijani.
3: Paco de Lucia.
2: Paco de Lucia.
3: Imamo 23 trenutno maila, jako puno ste nam pisali i samo dajte dalje, slobodno pišite na radiotrznica@hrt.hr ili zovite na broj
2: 052-210-810.
3: Ok. Krenimo sa mailovima. Od 23 maila, ja mislim da su 22 i pol di prodaju grojze. A prvi kaže, imam za prodaju Malvaziju cirka 800 kila, teran cirka 400 kila, cijena euro 70 za kilo. Na 098-189-0154. Sljedeći mail će vas malo iznenaditi jer se prodaje kvalitetno crno i bijelo grožđe u okolici Barbana. Za sve ostale detalje oko prodaje nazvati na 098-367-098. A sad nešto skroz drugačije. Prodaje se vrlo kvalitetno crno, Cabernet, Borgonja i drugo. I bijelo grožđe, Malvazija i Muškat u okolici Barbana. Za sve ostale detalje nazvati na 098-367-098. Ok, sa grožđa idemo na crno grožđe Vranac. 098-254-639 ko ćete crno grožđe Vranac. Ako ne želite crno grožđe Vranac, imate domaće vino. Znači, kojiš kako smo
2: da.
3: U međuvremenu fermentirali?
2: U minutu i po.
3: Prodajem domaće vino Malvazija, Delan po domaću, okolica Barbana, cijena 2.5 eura po litri.
2: Mm-hmm.
3: Skoro pa i benzina na toj cijeni, samo ću spomenuti.
2: Da, da, da, da.
3: 098-625-352.
2: Samo
3: prodaje
2: ti nastavi.
3: Prodaje se vrlo povoljno, da, pogađate, miješano crno grožđe, Cabernet, Borgonja

0: Refošk i drugo, a gdje drugi nego u okolici Barbana. Sve su počupali s tega Barbana, sve su niš, gola ledina je zostala u Barbanu.
1: Tamo je doslovno bilo trganje.
0: Da, za detalje nazvati na 098-367-098, a s Barbana idemo u Valturu. Gdje se konačno prodaje 500 kila grožđa Malvazija. 091-205-5156. Hoćemo sad format malo s tim grojzem.
1: Ne, jer nas Nina ne zove. Okay. Samo nastavi.
0: Moram samo da nađem nešto čani grožđe, jer ću zbuniti
1: sebe.
0: Sebe i slušatelje. Četiri nove zimske gume.
1: Oh.
0: Evo, četiri nove zimske gume, jer ste ljetne špakali kad ste pošli trgat. Dakle, zimske gume marke Semperit 195-60R16 su dimenzije za 130 eura. U Puli su 091-179-2500. Peljali ste grojze u autu, auto treba oprat, treba ga usisat, a to se dela sa usisavačem na dubinsko i na paru. Prodaje se u Puli, novije 052-219-181.
1: Samo nastavi, ni da nas...
0: Idemo nazad u Valturu, ali ovoga puta ne idemo grođe, nego... Kako si znao da idu drva, vidi, suha i zelena drva i prodaju se trake za sjeno 8 metara dužine, pogon traktora ili zamjena za kosu. Dakle, možete svoju kosu dati u zamjenu za sjeno. Ne, za kosu dupla lama ili malčer za Ferguson, piše. Zainteresirani zovite na 091-504-8582.
1: Matija, popi malo vode, hvala ti, netko nas je nazvao. Halo. Čujemo li se?
2: E, da, halo.
1: Izvolite.
2: E, dobar dan, ovako dva oglasa bi ima za dati.
1: Da.
2: E, makinu za mir grojze, na struju odvaja petinke, očuvana, malo je delala marka talijanska Grifo.
1: Grifo.
2: Grifo.
1: Su dva F.
2: Jedno F.
1: Dobro.
2: Tako, ovega, to, znači to bi bila jedna. I druga bi bila kota od 80 litri. Znači za rakiju kuhati, očuvan isto je malo dela. Malo je dela, ima čas se delalo, delalo se na plin. Tako da je ložište potpuno sačuvano.
1: Dobro.
2: U stvari malo je dela, to je to. I sve to na broj, ako more 091.
1: Da.
2: 254.
1: Da.
2: 4162.
1: 4162.
2: Okay,
1: zapisano.
2: More, hvala. Hvala, dečki, uživajte, bol.
1: Također, lijep pozdrav.
2: Hvala.
1: Imamo li još poziva? Ide poziv, halo.
3: Halo.
1: Izvolite.
3: Ja sam na redu, jel? Dobro, već čekam. Ovako, prodajem grožđe Refoški Malvaziju. Vrlo kvalitetno i povoljno. Na broj 052-665-167.
1: 665-167.
3: Da.
1: Zapisano, šinjor.
3: Hvala vam lipa, boh.
1: Boh i vama, pozdrav. Idemo dalje, halo.
4: Dobar dan.
1: Dobar dan.
4: Ja bih ima za prodati jednega Tomo Vinković 18 konji, jedno BCS kosilicu benzinku, jedna kosilica mala na dva kola samo na gaz, Tomos batuje.
1: Dobro.
4: A ena kopači za 10 konji dizelka, malo je teška, nikdje neće s njom delati, ja neću ni ja pa skaču.
1: Da.
4: I je prodana.
1: Jasno.
4: Na 091-736-4514.
1: A pomalo s tim brojevima, jer to je najbitnije.
4: To te kekam.
1: I onda će neko mene nazvat. 091.
4: Znači 091-73.
1: Gle, sad mi on kašlje. 091-793.
4: 091-736-4514.
1: Ste čuli za...
0: Žor, vi da čitate loto, Nita ne bi dobio.
1: Nita ne bi dobio. 736, odvojite...
4: 736-4514.
1: Eko, sad ću vas ja zajedno zvati da vidim ko sam dobro napisao. Ale, pomalo. Kuraja... Idemo, imao još jedan poziv, ajmo.
5: Halo.
1: Ovo je prva šinjora danas, dobar dan.
5: Dobar dan, prodajemo grožđe Refoški i Malvaziju iz okolice Draguća, veoma povoljno na broj mobitela 091-952-7813.
0: Kako sećate svi?
5: Halo.
1: Da, prodaja Refoška i Malvazije.
5: I Malvaziju iz okolice Draguća. Veoma povoljno na broj mobitela 091 952 7813.
1: A pozivni?
5: Pozivni 052.
1: Da, da, da.
0: Znaš, brzi su svi jer teku iz Barbana zgrojzen.
5: Da. To bi bilo to.
0: More, hvala.
5: Hvala, pozdrav.
0: Okay.
6: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Dobar dan.
6: Alo.
0: Da, da, na redu ste.
6: Dobro.
0: Dobro, ovako, dobro.
6: Prodaju se dvije plastične bačve od 200 litara. E, slušate, ja?
0: Da, da.
1: Da, da.
6: Sa hermetičkim poklopcem na nave i špinom. Materijal nije PVC, već polietilen visoke gustoće, znači visoko vrijedan. Cijena je 15 eura i 10 eura. Također se prodaju stakleni bocuni od 15, 25 i 54 litre. Cijena je 10, 15 i 20 eura. E, može telefon? Može?
0: Da, da, da.
6: 097
0: da.
6: 648
1: da.
6: 31
1: da.
6: 48.
1: Zapisano.
6: Ovako, lokacija. Lokacija je Žminj i danas bi preporučio, budući da je Žminjska Bartolja, da ljudi dođu i da se provedu dobro i da usput bude korisno, sugodno i da nešto
0: kupu. Da nakrgaju, jasno. Mora.
1: E, lijepo tako ste to rekli, bravo.
6: Lijepi pozdrav.
0: Pozdrav.
1: I vama lijep pozdrav. Možemo sad pročitati malo mailova.
0: More. Kako ne bi moglo. Evo, gle, prodaje se grojze sorta Malvazija, 200 kila, okolica Barbana. To oni zove Barban, pita koji će ostalo u ten Barbanu. Kako je finila alga, samo su cukali sve. Alora, grojze sorta Malvazija, 200 kila, okolica Barbana, euro i pol po kili, 098-625-352. Onda imamo Ford Focus 2002. godište, motor 1.6 benzin, prvi vlasnik, uredno servisiran, ispravan, vlasnik ili auto. Dosta. Registriran je do 10.2.2026. Fini. 098-958-8086. Obom. I dalje se prodaje poljoprivredno zemljište u Limskoj Dragi, u naravi oranica. Površina je 1330 metara kvadratnih u najplodnijem dijelu Limske Drage, naziva Valun. Cijene po dogovoru, e sad broj, slušajte dobro, 0043-664-175-9970. Eko ga na, opet, prodajemo bijelo i crno grožđe, cijena po dogovoru 098-506-689. Dobro, tamo smo jutro čitali da je ranija berba i se vidi. Maslinovo ekološko ulje prodaje se za 15 eura po litri, prodaje se i betonska korita za cvijeće 1,2 metara dužine, 0,85 metara visine, 0,25 metara širine. Ovo kako je, kako su napisali, ću pokupiti jer piše MD, MV, MŠ. Šest komada, vrlo jeftino, 098-949-0098. Evo još jedan pa idemo na more.
1: Da, da,
0: ovo ćete ajde, jedno pa idemo na prodaje se vrlo povoljno. Zadnje količine vrlo kvalitetnog crnog i bijelog grožđa iz vlastito dobro njegovanog vinograda u okolici Barbana. Dakle, 098-367-098. Kažemo, finele alka, sve su cukali van iz Barbana.
1: Da,
0: i
1: trka na prstenice. Ali ko da je jedna osoba cijelo vrijeme ima tu
0: to, zapravo. I svi teku kroz rašu, ruke pune grožđa.
1: Ruke pune grojza. Halo, halo.
7: Halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
7: Ovako, prodaje se suha drva.
1: Da.
7: Na metar na kratkog talona s prijevozom.
1: Da.
7: Na broj telefona 097.
1: Da.
7: 606.
1: 606.
7: 6171.
1: 6171. Eko.
7: Da.
1: To je to.
7: To je to. Hvala lipa.
1: Hvala vama. Idemo dalje. Halo.
8: Halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
8: E, lipi pozdrav, Eko, i mi prodajemo suha drva na metar, na kratko, Kalana, kako će ko, sa prijevozom po cijeloj Istri. Da, znači imamo puno toga. Eko.
1: Lijepo.
8: Broj mobitela je 098.
1: Da.
8: 170.
1: Da.
8: 7033.
1: Zapisano.
8: Ok, lijepi pozdrav.
1: I vama sretno. Idemo još poziva, halo.
9: Dobar dan.
1: Dobar dan.
9: Evo prodajemo Simere Bašpanje. Bilo vino još malo. Onda prodajemo jednu invalirku. I jednu kosu za na traktor.
1: Uh-huh.
9: I još jedno malo ulja domaćega.
1: Kosa za na traktor i maslinovo ulje.
9: Na broj 098 535 524.
1: Zapisano.
9: Morate mi dati broj samo od ničaj prvi prodaje grojze. I Foško i bilo vino. Bilo grojze.
0: Da, to je bilo u mailovima.
1: Malvazija i Refošk.
9: Da.
1: Da, među prvima je bija.
0: U mailovima.
1: Ili koji je kizvašinjor. Jer je reka broj.
9: Da.
1: 052, probajte, ja mislim da je...
9: Da, 052.
1: 665.
9: 665.
1: I 167.
9: 167.
1: Da.
9: Hvala lipa.
1: Hvala vama.
0: Mail koji smo upravo primili s guštom čitam. Mail počinje, ni u Barbanu. Dva uslišnika su stavili. Alora, ni u Barbanu. Poštovani, ljubavno vas volim za objavu oglasa na Radio Tržnici. Prodajem grožđe sorte Malvazija, cirka 800 kila plus minus, piše. Jer teku kroz rašu i pada.
1: I onda ne znaš koliko imaš.
0: Cijena je euro 80 po kili, lokacija okolica Draguća i po Rašića.
1: Cijeni se rival.
0: 091-734-5017.
1: Halo. Halo, halo.
10: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: O, dobar dan.
10: Čujemo.
1: Da.
10: Motor... A, me čujete po glasu.
1: Da, motor Triumf.
10: Bravo, motor Triumf.
0: I pokličete reći sveća rabi.
10: Sveća rabi u njemu. Ma čujete, vi biste mogli reći profit vina mi ispo mene i boje. Da ja ne gubim glas. Mislim glas.
0: Drugu subotu od 11 naprijed je nova emisija Radio Vinarija.
10: Dobro je, ali ja vina ne imam i ne pijem, pa ne me zanima.
1: Ajko, niš, taman.
10: Niš, neka u nekakih zanima. Da. A baraza valit na žitu.
1: Aha.
10: 500 ampera trofazni.
1: Da.
10: Jedna konstrukcija za vozit breke van auta.
1: Suzuki Jimmy.
10: Suzuki Jimmy, samo da Suzuki Jimmy je učinjena ručno. To se mora doprit prata zadnja i zaprit bez kaliva doli kajgu. To učinjeno stručno.
1: Ja.
10: Sad će počet brzo lofi i te trkofari, to pa počet će čemu kurit.
1: Da, da.
10: Jedan traktor rakovica. Rakovica, 65 snaga.
1: 65. Dobro.
10: Rakovica.
1: Da.
0: Granciporka od milja.
10: Da, še. Jedan karabin 757, crvena zastava, ko će ga ki kupit za male šoljbe. I jedna panda se ište, stari tip 4x4, samo da je registrirana dobro.
0: Ma auto, glasite auto panda.
10: Auto panda, da panda, auto.
1: To je Fiat.
0: Da.
10: Fiat panda, šivna mala, 4x4. Na 091.
1: Da.
10: 431.
1: Da.
10: 0062. Ja vas lipo pozdravim.
1: A da vas jako... ja ništa pitam, znate Foršik u Kipro daje grojze?
10: Onda ću sam rekao prije, ja ne pijem.
1: Da.
10: Jedino će ukrenem svako toliko kako grozd.
1: Grozd,
0: da.
10: Da, putoban, ali ne znam,
1: verovno. Da vam cukr ne padne.
0: I da iz Barbana.
10: Da, te vam ne reću vi naši vinariki su.
1: Ja. Hvala, šinjor. Kuraj,
10: hvala vam i hvala na strpljenju svima. Ćao, Bog.
1: Hvala vama. Još malo poziva, halo. Čujemo li se?
11: Jel se čujemo?
1: Da, izvolite.
11: Evo ako, tu iz Požane zovem. Auto imam za prodat Peugeot sa 2 mjera 8. 2017. Rođen bi se reklo. ima 140 tisuća kilometra dizel, redito servisiran i to bi se dalo prodat po mogućnosti ako se neko javi, pa ćemo se u detalje dogovoriti što se tiče cijene.
1: Jasno.
11: I ima još novu bicikletu, žensko, nikad vožena, ako se neko javi da je kupi, ću mu pokloniti još dve stare.
1: Eko.
11: I rezervoar za vodu, onaj plastični, od 1000 litara, nekorišten, isto bi im proda. Tako da, ako je moguće da se nađe neko da to ga zanima, sad... Sad još malo će pas kišno pa ga neće zanimati. Da, mislite. Ništa, ovako, na broj telefona.
1: Da.
11: 091 595 3375.
1: Zapisano.
11: Lijepi dan želim.
0: Također.
1: Također, ugodan vikend.
11: Ajde, Bog.
1: Pozdrav. Još jedan poziv pa mailovi, Antoni.
12: Halo, dobar dan.
0: Izvolite. Dobar dan.
12: Tržnica.
1: Da.
0: Je.
12: Ovako, prodajem grijač za centralno grijanje na lož ulje, marke Rijelo. Onda imam kovačko nakovalo i kovačka vatra. Onda bi imao pribor za berbu, znači za vino, bačve od...
1: Za berbu grožđa.
12: 190 litara jedna i 310 isto jedna. Onda bi imao jednu od drvenu od 220 i dve od 100.
1: Sve su drvene.
12: Dalje su flaškovni i tako dalje. Sve, sve skupa na telefon 052.
1: Da. 052.
12: Samo malo, šta sam ja tu preskočio nešto.
1: To vam je fiksni broj 052. Ili imate mobilni?
12: Evo, 092.
1: A tako da.
12: To bi moglo biti.
1: Da.
12: 86 21 5 4 0.
1: Zapisano.
12: Hvala lijepa.
1: Hvala vam. Izvoli Matija, idemo na mailove.
0: Prodajem traktorsku kosu, stražni prihvat za IMT ili Tomo Vinković, širine 140 cm, jedna lama. Kupujem malčer Max širine, ovo vam je Valterova alergija, če čujete sa strane. Pokušavam na nizbrdici kočit, ali mu diskovi grebu.
1: Šijana sam napravio.
0: Ujedno kupujem malčer Max širine 140 cm 098-874-426. Meni je mama poslala poruku Toni upravo i rekla da u pozadini moramo puštat Brajde pjesmu.
1: Zapamti to, nakon toga stavi Brajde.
0: Prodajem bijelo grožđe sorte Malvazija na području BBB Brton Igle, jesam te, nazvati na 091-886-0681. Prodaje se Range Rover Velar 2018. godište, 100.000 km, očuvan, cijena po dogovoru 091-513-1347. Bilo bi super kad čovjek dojde po auto da bude pun grožđa.
1: Imam jedan Ford Refosh.
0: Da, čar, nidam više ne pije vino.
1: Ne, svi se prodaje.
0: Ratka Pesparko 4 komada za felge 16 cola u dobrom stanju za 15 eura u Puli. 091-205-7570. Trakice za kontrolu šećera u krvi, pole grožđa. Marke Glucocard S, 10 eura za 50 komada trakica u paketu. Kupcu, dva ili više paketa, poklanjam komplet za mjerenje i bockanje u prst. Sve je u Puli. 091-205-7570. Dakle, i trakice i prst, sve je u Puli. Prodaje se crno i bijelo grožđe Sovinjsko polje. Gdje je to?
1: Sad ćemo naći.
0: Spod Barbana. Cijena je po dogovoru 091-761-8347. To je to za sad od grožđa i Barbana. Evo.
1: Refreshaj.
0: Refreshan cijelo vrijeme.
1: Jer moglo bi to biti još tega.
0: Da, da.
1: Jer možda neka Seat Borgonja se isto pojavi.
0: Pa, ti kaže, Radio Vinarija.
1: Da,
0: radio. Imamo poziv. Halo, dobar dan.
13: Ne prodaje se grožđe, nego se prodaje torač ili preša.
0: Eko.
1: Eko.
0: Kako ste...
13: Ispravno, ispravno za upotrebu ili ukras.
0: Nanjušili ste ča tržište rabi.
13: E, to je sad
0: to
13: puro.
0: Je, ponuda i potražnja. Sad...
13: Da se postisne malo više.
0: Tako je, sad dignete cijenu.
13: 095.
1: Da.
13: 849.
1: Da.
13: 4395.
1: 4395.
13: Zahvaljujem.
1: Bog. I mi vama, zdrav. Eko, sretno, a Sovinsko polje je kod Buzeta. Halo. Čujemo.
14: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Dobar dan.
14: Lako, bijelo, Lavazija i Merlot. Izvrsne kvalitete. Onda je Alčer, Manusi, Žirafa, ko se razumije, to će znat.
1: Uh-huh.
14: 40 širine. Komod, ske, 08.
1: Da.
14: 930. 7973.
1: Zapisano.
14: Eko, boh, sve.
0: Bok.
1: Pozdrav.
0: Da li su lama i žirafa isto? Ili žirafa malo duža lama?
1: To je filozofsko pitanje za Bertranda Russella.
0: Imaćemo Sir David Attenborough u druge subote.
1: Jedva čekam.
0: Da objasni lamu za Fergusona.
1: Halo.
15: Dobar dan.
1: Dobar dan.
15: Svaka čast, lipo društvo. Lipo vas se čuti svaku subotu.
1: Da, to je
15: najjači se.
1: Da,
0: e, da me bar doma sluša, da vas bar moji doma čuju.
15: E, doma smo kakvi jesmo, tamo svi nas znaju, to je problem. Ajmo na ponudu, more.
0: Da, da.
1: Izvolite.
15: Lipu, pravu istrijansku malvaziju prodajemo.
1: Ste sigurni?
15: svako svali svoj tovar, tako ja moram isto.
1: Bravo.
15: Ne, stvarno, to je starinska sorta, lozi su preko 70 lita.
1: Uh-huh.
15: Jako je bila velika suša, nisu baš puno patile jer imaju duboka korija i korija.
1: Su izdržljive.
15: Temelje drži. To je ono. I tako ima po par tona tega grožđa.
0: Gre toliko duboko, gre korijen da iskine cuka vodu.
15: Na drugi kraj svita. Tamo di teče. I pored dalje.
1: Da.
15: Reka sam Malvazija, mislim vrhunska, ne možemo reći ove godine, ali je zdrava, lipo, poštena. Mori dostava.

0: Pa čekajte, pa čekaj malo.
1: Čekaj malo.
0: Ma, ča drugo nego Brtonigla. Naj, najbolja zemlja je tamo i to je direktni... Ma, direktni...
1: Ne, ja sam prvo sam rekao da svaku hvali svoj tovar, ali to nije baš korektno.
0: Ma gledajte, ja govorim to, ne vi. I, dobro, i to će Matija prije reka, slušajte me.
1: Kad drugi to kaže, onda vrijedi duplo.
0: Tako je, i zato kažem, to će Matija reka. Baš iz Brtonigle idu korijeni i jušto na 180 stepeni do rijeke Huong Huong Huong.
2: Da.
0: Ne ona, aha. E. I aha. Zato vam vuče vodu od tamo i zato je to najbolje vino.
1: Jebi ga, mi tu vodu ne plaćamo, to nisam znam.
0: E, vidite, samo pazite na rječnik.
2: U Juanima sam tako.
1: Bo, usput ima i cena kemu rabi.
0: Sena.
1: Seno.
0: Da.
1: Da, u kugle bale 120.
0: Da.
1: Isto polno po cijeni, ćemo se govoriti. A govorim i mora i sve za to, mora i dostava.
0: Isto. Može. Koji broj?
1: Aha, nisam rekao broj. Najvažnije. 099.
0: Da.
1: 284.
0: 284.
1: 19.
0: 19.
1: 05 ili nič 5.
0: Nič 5 je super, da. Koji broj ti je? Nuć, nić, nać. Dobro je, činjor. Eko, zapisano, kuraja.
1: Pa i samo trdo sprida.
0: Da.
1: Tako su rekli.
2: Da.
1: Kuraja.
2: Pozdrav.
0: Također, da, lijep pozdrav. Imamo koji mail za kraj? Ili si ih i sve...
2: Liš.
0: Si ih i sve strga.
2: Pust je barban.
0: Pust je barban. To je ideja za roman. Pust je barban. Da. Dobro, halo.
3: Dobar dan.
0: I vama.
3: Ja bih prodao jedan Ford Focus.
0: Dobro.
3: 1.6 dizel, 2.9. Super stanje, sve dela, registriran leto dan. Za 2 milijara euri.
0: Uh-huh.
3: I jedan Hyundai Tucson, 2018.
0: Skužajte, 2 milijara euri.
3: Da.
0: Da ne žbaljam. I jedan Hyundai.
3: Tucson, 2018. godište. Registriran do drugega leta, drugega, tretjega mjeseca, da kad nisam siguran.
0: Uh-huh.
3: Za 11 milijara euri. I molim bez zamjene, da ne zovu za zamjene.
2: Ja sam stija ponuditi 2 tone Malvazije sada.
3: A hvala lipa. To ti sam pije jedan grz, ne držije sam i ja sam i mali.
2: Aben.
0: Aben, dobro je. Da.
3: Na telefon 099
0: da.
3: 673 da. 8403.
0: Zapisano.
3: Hvala lipa, Bob.
0: Kuraja, da. Hvala lipa. Imamo vremena za još jedan poziv, a Toni?
4: Halo.
0: Dobar dan.
4: Dobar dan.
0: Recite.
4: Ovako, prodajem sijačicu Oltovu.
0: Da.
4: I prodajem malin za na traktor. I stari voz.
0: Dobro.
4: Sve nam broj telefona 098.
0: Da.
4: 366.
0: Da.
4: 562.
0: 562.
4: Je. Hvala lijepa.
0: Hvala vam.
2: Pozdrav.
0: I kaže Toni zadnji poziv. Halo.
5: Dobar dan.
0: Recite.
5: Ja bih vas molio nešto. I danas se javili jedan čovjek, a i prošli put on prodava neke stvari. Između ostaloga zanima me motor Triumf.
0: Da.
5: Ako biste mi dali broj, ako biste bili...
0: Apsolutno, 091...
5: Ja.
0: 431...
5: Ja.
0: 0062.
5: Aha. Najljepša vam hvala.
0: Ništa, hvala vama.
5: Hvala Bog.
0: Pozdrav.
5: Bog, slušam vas vavek iz Rijeke.
0: Eko, pozdrav Fiume.
5: Ja. Sve najbolje, ja.
0: Također, živjeli.
5: Bog, hvala vam.
0: Hvala lijepo. Toni, je to? Toni kaže da je to, mail...
2: Ništa.
0: Gotovo. Hvala za današnju radio tržnicu i to je dovoljno, ča sam reka.
6: Radio tržnica.

0: Ni 5, ni 6.
1: Top 12.
2: Nema više strahova u mojim očima, dok stojim tu pred tobom, bez štita jedina.
3: Broj 6, taman smo na po.
4: Bi se tako reklo.
3: A na po je Martin Kosovec, koji je dosta, dosta, dosta dugo već na ljestvici. Drži se grčevito, ne da se.
4: Ne da se.
3: Kako jedan trs se drži, onako debeli. Sa hitom Mjesec na dlanu, sa svojim singlom.
4: 210 810, šu, nazovite nas, rečite nam ča.

0: 14:32 minute, mi smo prije otprilike sat vremena u razgovoru sa Tonijem Cetinskim zapravo i najavili sve ono što će se dešavati i večeras na ovoj žminskoj Bartulji, poglavito što se tiče tog glazbenog dijela programa. Međutim, onaj koji je već u Žminju, koji se priprema za ovu veliku feštu, a neovisno tome što on uopće neće tamo ni pjevati ni svirati, ali tamo je, nek se nađe, nikad se ne zna, jel tako, je kolega Serđo Valić. Pa Serđo, ko se čujemo, dobar ti dan, vjerujem da smo te iznenadili i ovom pjesmom sa Eleonorom Turčinović, ali u svakom slučaju vjerujem da je pjesma dobro došla.
1: Je, cijenjeni kolega, lijep pozdrav tebi, došao si na svoje, evo, to je ta dobitna kombinacija, u stvari Vincent Terez za tonskim pultom i Daniel Sponza u popodnevnom programu subotom, to je, evo, ta kombinacija koja je jednostavno, evo, Radio Pula, vjerujem da cvjeta. Pozdrav nas, naravno, svim našim dragim slušateljicama, svim slušateljima, pozdrav tebi, pozdrav Vincentu još jednom, tako je, točno znaš mikrolokacija gdje se nalazim, ali sad sam pomalo pošao već prema doma, moram se spašava dok sam normalan.
0: Je, je, to sigurno, da, osjeća se po glasu.
1: Slušaj me, da, malo si me dirnuo, evo, mrvicu mi je srce zatreperilo, da ti tako rečem, kad si pustio ovu pjesmu Eleonora Turčinović i ja, evo, to je nekad bilo, ni možda ni tako davno, ali evo, imali su jednu lipu promociju na Trgetu, sjećam se, kod nas bilo je stvarno predivno, trebalo bi poši ponoviti, a kit će ga znati.
0: Ali Eleonora koja je, ako se naravno, još u Istri, jel tako?
1: Nije tako je, sija sam nju pozdraviti, vidio se, neki dan sam vidio u Bauhausu.
0: Dobro, bez dobro, pušimo to.
1: Tako da ćemo je pozdraviti, ali evo, pozvani smo, stvar, ja sam ti zabija reći, rekao da pa samo jedan dan do nje u Pješčanu uvolu, tako da ćemo, evo, to svakako iskombinirati. A sad moram reći, tako je, bio sam na Žminšini, iako nisam bio u centru Žminja, bio sam kod našega draga Miranda Mužine, onako po tradiciji, da tako rečemo, evo, nazvan je da pa Sani Anđir i bili smo točno u Mužini pod njega.
0: Je bio dobar kapuz.
1: Kapuz je bio fantastičan, ali malo sam sad na kraju rabija Miranda, znaš. Znaš da ja moram vajk neki škerac učiniti ko ni to, ni to.
0: Da.
1: Jer ja sam došao onako opušteno ko da grem recimo, vržmo reći u Pedrolu ili na, u Kalavojnu na more. I tako sam došao. On je sad rekao, gle, sad smo se naili, smo popili, čak i kafe smo popili. Gremo mi, sad je rekao, malo se prošejati po Žminju. Ma ja govorim, ma ča će reći ljudi sad da grem ja baš u klupu Žminju, šlapam i kratke pragese, to ne moram se to dopustiti, ej. I onda tako da sad sam, evo, na neki način, neću reći na to skužu, nego rekao sam Miranda, gle, ne moram sad tako upoj, ako niš drugog renca, ako i rabi prebući doma, pa ću dojiti ipak da malo spodobati. Ali, slušaj, detaljno sam se ovoga raspita i točno sam analizira čaj, u stvari, evo, Bartulja, kad se slavi, kako, kako je to nikad bilo u starine, pa ako imaš pola minutice čisto da ti špjegan. Znači, inače, kolega dragi Sponza, Sveti Bartul ti je na 24.8. E sad, zašto se on ne slavi u Žminju tada, to je sad je samo Sveta Maša, a on se slavi subotu pokle, će bi reći danas, 24. Kije bija dan, ponedjeljak, kad je to bilo?
0: Valjda.

0: Dobro. Znači, subotu pokle se slavi Bartolja u Žminju. A to je od starine bilo u stvari rekao jedan veliki, veliki samanj. A inače zaštitnik Žminja je Sveti Mihovil. Kapiš, ali taj dan je bio samanj i onda se od tud slavi Bartolja. A na sam ljuda nas, evo to što mi je reka Mirando, ja ti gore nisam, jeva, mislim moga sam pojeg poševiti doli blago, ali gori se baš žije, to mi nije bilo pametno. Da nas je stvarno bilo kako ono kad je bilo prija 50-ak lit poši više, to te bilo i prasi i tritel čiča da su bile jutro za prodaju, pak je bilo i kozi, tovari, ovac, konji, kokoš i svega je bilo jutro na Žminskoj Bartolji, još vajkira da je to tako. A onda sam ga pitao, Miranda, če je to sad, učer je bila ta četka neka, Četković, kje je bila to te?
1: Ja,
0: i reka, da, je reka, to ti je 25 lit nazad, 20 lit je počelo se slaviti i dan prije, recimo petak i subotu, ali inače u Žanca je u subotu. I onda ja kao tvoj učenik, jer si ti vrhunski novinar, ja te samo pratim, sam ga pitao, Miranda, ali če je to baš onako poči posebno, evo, baš za te dan Bartolje, i reka, kako? E sad, imaš dvije varijante, znači tu se prontiva kapuš s prastom, ali zašto? Jer je svaka fameja rekao u Žminštini imala nekad prasta, a nisu svi imali ovcu.
1: Ja.
0: E sad, poštarija mi ti je bija kapuš za ovcon, a doma u fameji je bija većinom evo kapuš s prastom. Ti me sad shvatio.
1: Odužilo se ovo tvoje javljanje, da, da.
0: Ne, a sada, jedno ako je ekip pošao u kresti, recimo ovcu, jarušicu, praza, u barata, ali oni su vjerojatno bili brži pa su oni to prije učinili, tako da evo, to bi bilo to što se svega tiče, ali samo za sutra, ako svin još kolega, samo sekundice, evo, sutra krećemo od Organići, naravno u Gračišću, nakon svega cijeni kolega gremo u Maga, Nita Basaneže, moja gošća s mikrofonom po Istri, pa se spuštamo pal kilometri niže, spuštamo se u Novigrad, kad i najavljajemo veliki mega spektakl u čast Svetom Pelagiju, je tako, sutra je to grand finale, a onda najavit ćemo jedan skroman, reći ću, etno koncert, naša Vruja, naš Marino Kranjac, koji će sutra evo održati jedan lipi koncert sa svojom sastavom u Momjanu.
1: Sergio, slušaj prijenos večeras i navijaj za Istru.
0: Kolega je pozdrav jednom, pozdrav drugom, gren mrvicu doma, onda se vidimo popodne na radiju i kojom je slobodan dan.
1: More, srdećan pozdrav tebi.
0: Ćao, pozdrav.
1: Ćao, pozdrav.